go. Tandron ya chak pe hezo of chon chi he ye go. Tere don le hele sa la go. Tasang ye wa hami he he le ye go. Labdu ye wa hami he le go. Yang alo zo da ya re go. Nyamo chon la chi ba la go. Sam cholo jam di hiche go ri he ye go. Xiapo chen re tse hi tsa sa la go. Da jen bo log do ho che go ri he ye go. Cha kya ti hing sa ha song sa la go. Tan char go gordo ho che go ri he ye go. Tam bo mi rang se hum chon jo ro la go. Yo ado ngen ba ha che go ri he ye go. Lan ro po nye sa ha tsa sa la go. Do he mo ra da ra che go ri he ye go. Chap long